0: وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: jeer ngeen def mbokk yi nga xamne yeen ngi baye xel Assemblée TV alors na seen émission bi di fekki dara ñi ci baxo di and ak Sidi Mokhtar mercredi bi ñu koy amal tay na ñi ngi fi ci daara tay ci Rancir bu ci Mustafa Diop Ndar fi ci Touba Aliye man inshallah kon ngeen ñi fekk goga ak sunu natangé sey Elias Adama Diop mi nga xamne mo jité lu jëm ci walu programme daara programme école bi nga xamne moy école privée tay ci Rancir bu ci Mustafa Diop Ndar inshallah sunu bi xamna kon ñëw siara na bayla nga ñëw ak internet yi ni setana samaria inshallah
2: assalamu alaykum man la Elias Adama Diop ma yoré ma nek directeur des études de fi ci dar taysirou asir
1: inshallah
2: asir mustafa diom dar ci touba aliya
1: inshallah kon xamna bu ñu won defal ñu ay lay tay ci ki bi rek inshallah ci école bi programme bi ñu mel non
2: waaw mu ngi wax né dar taysirou asir ab complexe la amna daara bo xamne daara alquran la dañ fay mom dañ fay jang alquran ba wacc
1: inshallah
2: amna aussi école bo xamne école franco arabe la franco arabe bo xamne ni cycle bi ñetti at la
1: inshallah
2: fuñ daan def cycle élémentaire juroom ben at c'est ñetti at nañ koy def
1: inshallah
2: ren timit amna benen école buñ créé mo xamni cycle traditionnel la bo xamni mom juroom ben at la bo xamni xalé yu xamni ni mom dalguñu won alquran ñu xamni ni mom juroom ben at juroom ñaari at bu juroom ñetti at ñom lañ fay dalal ñom xamni ñom juroom ben at ñom lañ fay def
1: machallah
2: ci keju ci wat gi tamit amnañ fofu tamit bo xamni daara préscolaire la moy tout temps ki xamni ni mata ku ñu jang amna collège nak collège bo xamni moy 6e ba 3e mais mom newul fi ma nga jému lool dal mom nañ wax ni dal mom moy complexe daara daara taysirou asir
1: inshallah yow en tant que ko xamni ya jité lu dem ci walum jang ni tay bo ngi doon expliquer programme bi nga xamanteni mo nek fi ci école privée bu taysirou asir ban façon programme fi nek
2: waaw mu nañ wax ni programme bi mom ñu ko jëlé ci programme ministère de l'éducation nationale
1: inshallah
2: mo lañ wax li ñuy wax curriculum de l'éducation de base
1: inshallah
2: ndax buñ ko waxe moy cycle élémentaire juroom ben at la
1: inshallah
2: mais bi dañ koy wañi def ko ci ñetti at mais dafa am lo xamni ni mom lañ ko teggé ñu ko teggé nak dañ ko teggé ci ay planification moy première année bi moy at bu ñëkk bi mom ñetti classe lay xalé bi di def
1: inshallah
2: moy CI CP ak CE1 CI bi ñetti at la moy ñetti wër la
1: waaw
2: CP bi ñetti wër CE1 bi di 4 mois

0: présenté way wax naka la yoré ndongé fi ci barab
1: Ahmadou Seck waaw xalé yi man la yalla dogal ma fété ak ñom ku ne xamna ni tamit ay xalé mum ala kulli al dañuy am ay taxaway ci fann yépp nak dess leen ci saytu ci fann yépp waaw loolu lool rek manam jafé jafé day am saytu mi nak mom bokku na ci niñ leen di taxawo xam daara la internat la ñu koy wax daara internat waye ku ne xamna ni daara internat yi bokku ñu daara internat bu señ Moustapha Diom dar ko xam mom xamna ni dañuy genn di dem ci jakaja di julli ji ak di genn di dem ci mbar ma di jangi te am nañu taxaway taxawu nañ leen taxaway yo xamni kenn du genn di dem fenn wuté nak yenn ci daara yi nga xamni dañuy teju man amna amana daara na jarna sax ci daara yoyu dañuy teju duñu genn né daara ji nak mom bokul ak daara yoyu wa waye nak saytu bi mom moy waral manam seenu genn du am do faral di am wa légui bu ko défé muy waxtu julli joté dañ leen taxaw ñu dem julli ji bu dé ci waxtu xewlu yi ba tay dañ leen di taxaw ñu xewlu ak ci mbolem yi nga xamni aduna ci ci yar bi yep dañ leen koy taxaw inshallah bokku nañ tamit ci seen walu set dañ leen cey taxaw ba kenn ku ci ne manam danañ fexé ba mu sangu inshallah manam ci bu jappandé ci saabu bi ak njampi gi tamit dañ ci sangu waye soxul nak waye nak dañ ñi sangu saabu ak njampi wa ba ci seen walu teddine tamit yeyep dañ leen cey taxaw ba ñepp tedd bañ xamni ñepp tedd nañ ñu deglé na lé bay dem tedd ñu nit dalu ji aw yeup nek na yo xamni dañ leen koy sam sañ leen cey saytu lo xamni saytu yo xamni du meuna ñak dal du meuna ñak ci ñom
0: ko waxe jere ngeen def mbokk yi bu day ñu war fi ci kess bi nga xamni mo nek soxna yi nga xamni ci ñu fi rek kess bi ñu tegg ko ñu ngi waxe won sax kess bi nga xamni bu maam
2: goor ya di FM fréquence 102.9 yene gi tegg Asmadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Moutada Mbakine Serigne Fadilou Mbaké
3: suñu xeyé dal 4h di matin buñ yéwo dañuy jàngi ji mbar ma mayé len lijeenti len ñu japp solmu dal dem mbar ma jàngi suñ jàngé ba salatu jot ñu ñew ku ci amatul ñap nga yé salat dal di duggat ci jakka ji ñu julli fajar suba suñ jullé ba paré ñu ñew wacc sangu waccé kamil déllu wat jàng majalis bu ko defé bu ñé man ma wajal len nak xalé yu ndaw yi nga xamné mënu ñoo sang seen bop ñu wajal len ñu sangu amna ñu mako andal nak ño xamné ño makoy jappalé buñ sangé xalé bañ set ñi mëna sang seen bopit sang seen bop ñi mënta sang seen bop nak amna ñu ma andal ab équipe lañ ño xamné ñi ma ci jappalé bu baax ko ci melni soxna awakan ak ñi ma andal buñ sangé xalé bañ paré solal len bros len diw len xol dal sen yaram lepp lu ci meuna nek ñu xol luñ koy lijeenté bam jaar yoon bañ meuna jangi bu paré ñu préparer ndek bi suma ñëwé préparer ndek bi ñu ñëw jël sen ndek suñ jëlé sen ndek ba paré daadi nak wajalat déllu wat mbar ma ca daara ja ci jang ma ñi jang ñu dem
0: bi taxaw ñom ñoy taxawale walu ndek wala da am dañ ko sét lay patti am ñu ne ci walu ndek yi am ñu nekk ci walu di len xol ak di len yobbu jakk jakk yoyu wala yeen ñepp yeen ko bokk liggéey yeen ko
3: bokk wa ñun ñi fanan ño bokk walu sang bek yete bek njappume ñi ci xey ci war bu ñëwé nak ñu andaat liggéey bi mu gëna gaaw bala heure bi diñu xoj bala ño heure be xoj ñu mëna and ñun ñepp nak daali lijeenti lepp mu soti xalé yi mëna jangé suñu ñëwé tamit comme ni nga leen gisé rek ñu ñoo waaj japp suñu jappo ñu daali déllu jakk ja julli tisbar suñu julli tisbar ba ñu wajal na xewlu yi ñu daali xewlu suñu xewlo danaka bala ñuy paré 3 heures day ra di jot bu ko défé ndax dañuy bañ waxtu wi xojñu motax suñu lepp ci heure lañ koy teunk suñ ko teunké ci heure nak bu ko défé moy tax dara do tardé waaw ñu and ko ak soxna Fati kan mu jappalé ñu nak diñu soñi diñu gungé diñu défal lepp waaw ndax mom mënu ñoo takali ko ak mom ki ni soxna mbéy mi moy ki may jappalé ci walu sang bi soxna awakan mi day fanan mom tamit moma ci jappalé ci fanan bi ak lijeenti bi suñu wacce ngonit ñu défaat nonu tassante ak ndey fatou cissé wa ñom ñepp ñoo ñuy jappalé
0: na xalima dañuy xey dañuy sang ngon ñi sang wala sax sul ben waxtu lañuy sang
3: bu dé tangay mom dañuy sangu sax ba ñett yoon mais bu dé sedd mom suba gi dañuy sangu mais guddigi képp kuñ xol tamit nga xawa ki tamit ñu défar la wa ñun dal set gi dal moñu yittel mom mom lañ moñu yittel
0: sen walum photo yu mel ndum yi nakoy topato
3: wa phone mi chaque jeudi ak vendredi am nañ ay machine xalé tamit dañuy jappalé wala ñom wa dara ji do ngay tamit ñu mag ñi ñing ñi jappalé wala tamit ci phone alhamis bu jangiwul ndax gone gu jigen fu mu nek mom dafa wara jangub liggey ndax do ko jangal alcorane ba ko mu dem su bala muy tardé da ngay bolé wala yépp lepp lañ bolé nak
0: kon dal xalé yi ndeké yémuñu ci jàng mi kessé wa dañu leen terbiyalé fa ba buñu fi jigé wo ëlëk wala mëna togg mëna balé mëna foot mëna yépp
3: waaw
0: yi ñu terbiyé bi bokk na ci kon ndek
3: waaw terbiyé bi bokk na ndax ñun ay murabbiya lañ murabbiya nak mom buñ ko waxé rek jeexna day bolé lepp waye xalé bi mëna avancer ci li retard ci lé té loolu du am sens li sens bi moy nañ fexé ba lepp mo bu mënul leppit la ci ëpp na dem lolo tax ñu leen bal xam sax aljuma suñu jangut ñu boole ci nak liggey bi waaw ak setu kër gi yëpp di ñing ñu ci jappal wax dëgg yaalla
4: ya may te bi fajjo nek ci daara ji wa ñu ñoo nek fi ak ñom ñi nga xamantene ñoy doora ñew nek ay tutank ci kër gi lañuy ñew ba dëgër ñu dog leen na libéré ñu dem daara ja bu ñu xeyé dinañ leen topato mënu ñu sang seen bop dañ leen amna ñu leen fi sang buñu bare ñu dem deki dem jangi
0: waaw seen lepp dal ci leen koy topato ba lañu gën di jangi
4: waaw
0: ci leen ñu buñu waté dañ ci leen balo ba jangu
4: waaw buñu waccé dañuy ñëw jël seen jël non dal dañ koy doxale ak ñu
0: ok mbokk yi mu melni ñi ngi fi ci mbar mi nga xamanteni moy mbarum jangu kay mi ñu ñëw fi ni ba seené taxaw ak suñu mam cheikh ñu xamni responsable jëri di ci sétu ñang ba du ko taxaw ñu suñu mam cheikh mbeng bu ko défé ko dañ koy nuyu ciar ko mu wax ni liggéey bi naka lay démé ak naka la yoré taxaw liggéey bi nga xamni moy jàngalam alcorane ginaaw yi ñëw ko ci école bi ko ñu ko waxé waye nek waye xalé fañ nek ak yu mel non kon ñu ngi fi fi jàngé suñu mam cheikh ñu doon nuyu di la ziar di la bayyi nga nuyu mbokki
5: di nuyu julit yépp di nuyu serigne bi nga xamanteni mo jité liggéey bi fi di serigne Moustapha Diop Nar diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ak tajir ci barki yuntu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam banna li nga xamne amna ko ci yoonu alquran ak yoonu diine ci suñu borom jappandal ko ko waw halqa yi fi nek xawna sakkan ndax bo xolé ci bir mbar mi amnañ fi lu toll ci juroom ben ba juroom ñaari halqa ak li nga xamne mom lañuy woyé sardé bi nga xamne moy ibtidiya yi bi nga xamanté fi la xal yi ku fi ñew fofu ngay doré ñuy jàng fer ijibé ak yoyu wax deug yalla muy liggéey bo xamanténi liggéey bu ama am solo la donte nak yombut ndax fekk ab xalé bo xamne xamul dara nga bëgg def ci mom dara du yomb waye nak suñu borom mi ngi ci defal tawfiq waaw ginaaw buñ ci gor gor lo suñu borom mi ngi ci defal tawfiq wax deug yalla yombut mais yomb na dal waaw ndaxte liggey alquran mom choono bo ci am rek dang ko xeb boko xame deug choono bo ci meuna def rek dang koy daldi xeb ndaxte mbir la mo xamne suñu borom moko aral bopam di ar ñata nek tawit mokoy fayal bopam ndaxte ben liggey rek modut arrêté muy jangale alquran ak jang alquran li tax ma wax ko moy buñ deme yowmal khiyam suñ borom moy jankati alquran daf leen di tarilo mom moy serigne dar bu mag bi daf leen di tarilo kon manam liggeey la bo xamne do arrêté mukk kon nañ dañuy sante suñ borom ñi nga xamanteni ñun boole na ci liggeey kat alquran yoyu diko sant tamit ci bolé gi ñu bolé ak serigne bi wax deug yalla ñu koy ci sant bu baaxa baaxa baax
0: ci ak yoy non ndax ci daara yi ñu lay jox rapport bu ñu wacce wala yow yaay xol bala ñu dugg wala dugg nga xol sét ak ñi ba ñu jang ci nañ wala dé kan mo manké lu tax mu manké yu mel non wala la progressé do na
5: waaw lolu halx bu ci nekk rek ka ca nekk mom moy noté la nga xamné mo fa nekk bu ko défé ñi daal di koy jébal kilifa gi mom mu saytul ko bopam ndax té gindi wut loxom ben yon ci liggéey bi bañ nako ba dag bureau ba def ko ci mbar mi ngir bok ak ñun liggéey bi gindi wut ci loxom ben yon mi ngi ci jappalé diñu ci xelal diñu ci tagal ay programme yo xamanteni mo yombal liggéey bi wa liggéey bi dal jéféna waye jéfewul ndax wax du yalla sétanu di ci mi ngi ci jappalé bu baax ci dolem ci xelatam wax du yalla waxtu jang yi boudé souba gi ñi ngi commencé 8h20 ba 30 li tax 8h20 ba 30 moy xali yi buñu xeyé dañu wara sangu yeslu wat daldi xewlu ndeki dootu mëna jang ci lolo mo oral ñu yobbu ko 8h20 ba 8h30 waye 8h la won waye heure bi xat ta xali dañu wara xewlu da xalé mom boko xeyé rek jox ko ay téré muy jang ta xewlu wut xeyna xif goga mëna tax du mëna jang lol mo tax kon souba gi ñi ngi commencé 8h30 dal ba midi 30 boudé beccëg gi ñi ngi commencé 3h00 ba 18h00 ba 18h00 boudé goudi gi buñ jullé timis ci jakk ji ni rek fi lañuy def direct jubal ci ci mbar mi fi lañuy nekk bañ julli gé ñen ñi wacc buñ julli gé ñen ñi wacc waay dina am ñu fa dess ara moy ñi nga xamanteni dañuy topat dañu nekk ci liñ nane fast terminal nga xamanteni ñom ñi ngi yoonu mokal ñoo dañ leen di daal di tiyé ba ci kanam ngir seen bindi gëna yewen waaw boudé fajar gi ñi ngi juk 4h30 ba 6h30 waaw 4h30 lañuy juk ba 6h30 ñi daal di dalu ci bu ko défé ci la xalé yi ñen ñi dem sangu jek yeneen ñi xamne digënté bi day xat nekké ñi yeen ñi dem daal di teud dalu ji bu ko défé ñi yew leen 7h gi wala 7h30 ñi sangu ndeki delu ci wat ci mbar programme bi dal non ñi nga xamna ño yor ñi nga xam dañ leen internet ñom fi lañ fété dañu am seen kërub bop ko xamne fa lañ fété buñ wacce fofu lañu dem dal di dalu ci budé jang ñi bi nak ñi leen di jangal amna ci ko xamne fi la fété wa mom mo leen jité mais amna ci ño xamne fi lañ doon jangé wa yalla dogal ñom itam seen aliwa machallah ñi dessat fi di xey di ñew di gortu